0: mùa hè để nhường chỗ cho sự dịu dàng mát mẻ của thời tiết mùa thu, nhường chỗ cho không khí rộn ràng náo nức cùng với những
1: 我要表演的是钢琴的十五件套。
2: All right, the snow is really coming down. It's really getting pretty, starting to stick here in the garden. It's a

0: Nah, untuk
1: mày số mày quay cũ kìa.
2: Okay. Hello, hello. So like the other day,
3: yeah.
2: We're gonna do wingovers.